1. maj i odnosi se na sečanje na proteste koje su imali za cilj veliki dan i sastojili se od našeg rasporeda u 8 časova. Ovi protesti su usvojeni 1866. godine u Illinoisu u Sjedinjenim Američkim Državama. U međuvremenu Kongres i međunarodni predstavnici sveta žele da se zakoni usvajaju u Evropi. Nastanak ovog festivala dao je manifest i organizovao ga je u Sjedinjenim Američkim Državama Vitezovi Rada. Udruženje je osnovano 1869. godine u Njujorku 5. septembra 1882. godine. Dve godine kasnije, 1884. manifest, a isto tako i Kavalire i Rada, odobreni su u zazrešetanju gde događaje u crkvi baze Janale. Također organizatori sindikalista u blizini socijalistički i anarhistički pokreta predložili su datum održavanje festivala 1. maja. U međuvremenu desili su se ozbiljni incidenti u danima 1886. u Chicagu i okupaciji Haymarketa. Ovi događaji su kulminirali 4. maja kada je policija otvorila vatru na demonstrante ubivši nekoliko žrtava.

1. maj i odnosi se na sečanje na proteste koje su imali za cilj veliki dan i sastojili se od našeg rasporeda u 8 časova. Ovi protesti su usvojeni 1866. godine u Illinoisu u Sjedinjenim Američkim Državama. Umeđu vremenu, Kongres i međunarodni predstavnici sveta žele da se zakoni usvajaju u Evropi. Nastanak ovog festivala dao je manifest i organizovao ga je u Sjedinjenim Američkim Državama Vitezovi Rada. Udruženje je osnovano 1869. godine u Njujorku 5. septembra 1882. godine. Dve godine kasnije, 1884. manifest, a isto tako i Kavalire i Rada, odobreni su u zazrešetanju gde događaje u crkvi baze i anale. Također organizatori sindikalista u blizini socijalistički i anarhistički pokreta predložili su datum održavanje festivala 1. maja. Umeđu vremenu desili su se ozbiljni incidenti u danima 1886. u Chicagu i okupaciji Haymarketa. Ovi događaji su kulminirali 4. maja kada je policija otvorila vatru na demonstrante ubivši nekoliko žrtava.

1. maj i odnosi se na sečanje, na proteste koje su imali za cilj veliki dan i sastojili se od našeg rasporeda u 8 časova. Ovi protesti su usvojeni 1866. godine u Illinoisu u Sjedinjenim Američkim Državama. Umeđu vremenu, kongres i međunarodni predstavnici sveta žele da se zakoni usvajaju u Evropi. Nastanak ovog festivala dao je manifest i organizovao ga je u Sjedinjenim Američkim Državama Vitezovi Rada. Udruženje je osnovano 1869. godine u Njujorku 5. septembra 1882. godine. Dve godine kasnije, 1884. manifest, a isto tako i Kavaliri Rada, odobreni su u razrešetanju gde događaje u crkvi baze Janale. Također organizatori sindikalista u blizini socijalistički i anarhistički pokreta predložili su datum održavanje festivala 1. maja. Umeđu vremenu desili su se ozbiljni incidenti u danima 1886. u Chicagu i okupaciji Haymarketa. Ovi događaji su kulminirali 4. maja kada je policija otvorila vatru na demonstrante ubivši nekoliko žrtava.